0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Oh, number one radio. Radio. Adaba FM. Adaba FM. 88.9. Akure. Akure.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدا وقفون ولن وبا أترى إكايقفون أنبوى محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallama olorun ba ti o tun kadara ninu ola ninu anu re ti o tun ni ki a ma pade loni lori eto yin eto wa eto alhidaya eleyi ti o nde si eti gbo yin latori ikanni adaba 88.9 fm to kale si ilu ilaramokin ni akure oloye meko emi omo ya yin abu aiman alasali o tun ti kale sila agodo bayi lati ma tuko itoyin eto wa ohun abelawon ba subhanahu wa ta'ala gbogbo eleyi ti a ti n wi lati iwase kolawon ba ni kola kunjo ko fi sinu mizan hasanati wa ati awa ti a n wi ati awa ti a n gbo gahama ti ya arhamar rahimi abelawon ba subhanahu wa ta'ala gbogbo eleyi ti a tun ma lanfani ati ma so naa kolawon ba ni kola o je ka ma ri so ye eyin olugbo ninu ile a o gbo a o ye ni abe agbonrin a sababu kufuri bani adam wa tarkihim dinihim huwa al-ghuluw fi salihim ori agbonrin na ni a wa wi pe eyi to je olori idi ati sababi n to fa ti awon ma na bi adam tan fi kuna ninu imo olorun ba ali kan lokan tan fi sonu nipa esin olorun ba subhanahu wa ta'ala ti won da ododo esin olorun ba mo o na ni ahobo atayinbo ataseju ile ti won ni sisakani gbogbo awon ayan fe awon eni olorun oba subhanahu wa ta'ala an soro nipa anabi wa isa atun soro nipa anabi wa musa bakan na an soro nipa yi pe bi awon nasoro bi won sese aseju sisakani anabi wa isa bakan na ti awon yahudi ti awon na ti won fi ago ti won fi kun iwa si won su sisakani anabi wa isa eleyi ko si ninu in ti o ba mu paapaa wo tile ki ko mo nitori pe awon anabi olorun ba yi olorun ba alikola o sa won lesa olorun ba alikola o sa won ke olorun ba alikola o sa dayanri won lododo eyan ni won gege bi awon na se je eyan won jeun awon na jeun won mumi awon na mumi won lo soja gege bi awon na se n lo si inu oja ki awon anabi olorun ba kan ma lo soja ki salebu kan ma se ogun tawon eyan se ki salebu sugbon bi won se je eyan la na je eyan sugbon ya ton be laarin wa awon ni titi won yo ha ilehim won ma n gba imisi lati sanmo olorun ba alekola o n fi inspiration o fi ranse si won lati pase malaku jibril eleyi inu nkan ti a gbodo je ki o di mimo fun wa o ni eleyi olorun oba subhanahu wa ta'ala wa so kanyan kanyan inu oro re mimo pe innamal masiu isa ibn maryam rasulullah olorun oba aliki ola ni anabi wa isa omo maryam olorun ni ojise olorun oba ni olorun ni anabi olorun oba ni ko je nkan kan ju anabi olorun oba aliki ola lo olorun oba subhanahu wa ta'ala ninu aya yi adofa'u ila ummihi o safiti anabi wa isa alayhi salatu wasalam olorun oba alikola o safiti re si ara momo re nitori pe inu obirin lo na ti kini o lo ti jade gbolo rasulullah olorun oba alikola so nibi ibtalun liqawli yahud olorun oba alikola o fi daisi oro pada senu awon yahudi ni nitori pe